Na tungai moyo tunaita murudo mpaka nzizi tuzo mpangwa za kufungisa mpangwa zinezibu kila maputo sinda radu Mosambiki makulimwe minutu mjora.